0: Vrućina sama po sebi ne pali šumu. Sunce može da zagreje vegetaciju, ali da bi došlo do paljenja potrebna je mnogo veća koncentracija energije. Zato su suša, visoka temperatura i vetar uglavnom faktori koji omogućavaju požaru da se razvije i brzo širi, ali ne i ono što je izazvalo požar.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Aja Marić. Europa ponovno gori. Ekstremne vrućine i suša stvaraju uvjete u kojima se požari šire sve brže i sve ih je teže kontrolirati. Hrvatska s požarima živi desetljećima. Ima tisuće vatrogasaca, kanadere i razrađen sustav obrane od požara. Ali je li taj sustav spreman za meteorološke, odnosno klimatske ekstreme koje ćemo izgleda sve češće gledati? Kako istovremeno na ovu pošast gleda Njemačka, koja je naučila uglavnom na blaga ljeta? O požarima, ekstremnom ljetu i tome koliko smo zapravo svjesni i spremni, danas razgovaram sa Sašom Bojićem. Ljeto je mnogima i dalje sinonim za dugi, opušteni godišnji odmor. Sunce, koktel uz bazen, malo sunčanja i cvrčci u pozadini. Ali posljednjih godina uz ljeto sve češće idu i crvena upozorenja zbog vrućine, presušena zemlja, dim na horizontu i ljudi koji u nekoliko minuta moraju napustiti kuće i hotele jer im se približava požar. Požari su posljednjih dana zahvatili Hrvatsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, ali zemlje koje donedavno nismo automatski povezivali s velikim šumskim požarima poput Njemačke, Belgije i Velike Britanije. Lipanj 2026. bio je drugi najtopliji lipanj zabilježen u Europi. U zapadnoj Europi je najtopliji otkad postoje ovakva mjerenja. No anomalije su normalne kad je vrijeme u pitanju. Uvijek je bilo tako, zar ne? Stručnjaci kažu da baš i ne. 8 od 9 najtoplijih europskih lipanja zabilježeno je samo u posljednjih 8 godina. Možda onda više i ne trebamo pričati o ekstremnom ljetu jer upravo gledamo kako izgleda naše novo normalno. Pa čak i požari više nisu ono što su bili. Ok, sami po sebi oni nisu nova pojava, posebno ne na Mediteranu. Ali vrućina, suša i vjetar stvaraju uvjete u kojima požar lakše nastaje, brže se širi i teže ga je staviti pod kontrolu. A ove godine slike požara ne dolaze samo s juga Europe. Kako to izgleda iz njemačke perspektive i koliko je Njemačka uopće spremna na požare kakve smo navikli gledati u Grčkoj, Španjolskoj ili Hrvatskoj, donosi moj kolega Saša Bojić. Saša, krenimo sa zapada, zapravo od požara koji su bijesnili u Belgiji, jer se i to odrazilo na Njemačku.
0: Jeste, požar u belgijskom Hohenvenu, nedaleko od Monšaua, još nije sasvim ugašen, ali može se smatrati savladanim. Kiša je tokom noći donela olakšanje, požar se za sad ne širi dalje prema njemačkoj granici i prema posljednjim vestima neće se ni širiti u Njemačku, dok na našoj strani u Monšau Kalterherbergu oko 30 stanovnika koji su evakuisani još ne mogu da se vrate kućama, nove evakuacije međutim trenutno nisu planirane. Kiša bi ovih dana trebalo dodatno da pomogne. Prema prognozama se obilnije padavine i očekuju. Do kraja sedmice, dakle najkraće, kiša je požaru ozbiljno pokvarila planove, ali vatrogasci još nisu dobili bitku. U Belgiji je inače bilo evakuisano više, oko 600 stanovnika u opštinama Vem i Bitkenbach u pokrajini Liež, a vlasti su i turistima preporučile da napuste to područje. Situacija je mnogo stabilnija nego prethodnih dana, međutim, belgijske vlasti i dalje ocenjuju požar kao nepredvidljiv, jer u tresetištu vatra može da tinja ispod površine, pa sama kiša nije dovoljna za potpuno gašenje.
2: Koliko dugo ta vatra uopće može tinjati ispod površine?
0: Pa nema pouzdanih informacija o tome. Zna se da može danima, pa čak i nedeljama. Tresetišta su specifična močvarna područja. To je zemljište u kojem se tokom veoma dugog vremena gomilaju ostaci biljaka koji se ne razgrađuju potpuno. I to možemo zamisliti kao neku ogromnu prirodnu sunđerastu masu natopljenu vodom. I dok je tresetište mokro, naravno ne može da se zapali. Međutim, kad se isuši, taj treset postaje gorivo. I vatra može praktično da tinja ispod površine i čak da preživi kišu koja padne u nekom trenutku i zbog toga je ovaj požar bio tako nezgodan. Međutim, osim što su tako idealno gorivo za takozvane zombi požare, tresetišta su poznata po tome što ne može da ih ugasi ni snijeg, Znači ona mogu ispod snega i dalje da tinjaju.
2: A reci mi kako je sa drugim lokacijama u Njemačkoj gdje su sve bili požari?
0: U okrugu Altenkirchenu u Porajnju Palatinatu vatra je u nedjelju uveče bila već na 20 metara od prvih zgrada i stanovnici su bili evakuisani. Ali su vatrogasci brzo intervenisali, svi su se vratili kućama, požar je stavljen najpre po kontrolu, a ova kiša ga je srećom utukla. I to je bila samo jedna od više intervencija posljednjih dana. Prema prognozi Nemačke meteorološke službe, stanje bi u čitavoj pokrajini trebalo da se smiri. I opasnost je evo od sredine ove nedelje ocenjena kao veoma mala.
2: Pa i ovdje blizu naše Kelna je bila vrlo napeta situacija.
0: To sam mogao i lično da vidim. U Hirtgenwaldu, u planinskom području Eifela, je bio najveći šumski požar u istoriji Severne Rajne-Vestfalije. Kiša je sad dodatno pomogla vatrogascima, posebno u okrugu Direna. Preostala su samo ta neka pojedinačna žarišta koja se kontrolišu. Na terenu je još uvijek oko 400 vatrogasaca i drugih pripadnika službi. I međutim, helikopteri za gašenje su povučeni, više nisu potrebni i područje od oko 300 hektara se i dalje nadzire dronovima sa infracrvenim kamerama. E, one su upravo u stanju da otkriju te tinjajuće elemente koji su ispod površine. I evo kad sam upravo na 38 stepeni bio u Direnu, pre neki dan slike su bile prilično nadrealne. Nad grad se nadvio dim požara udaljenog oko 2 km. U jakom kontrastu sa nebom bez oblaka i iz centra gde sam bio, taj veliki stup se video u pravcu juga i sve vreme sa tako nadvijenim dimom u gradu gledaš kako se život odvija potpuno normalno, kao da se ne dešava, sad osim što u zavisnosti od povetarca do grada povremeno stiže oštar miris paljevine.
2: Nego reci mi, Saša, kiša je dakle donijela poboljšanje, pretpostavljam, ne samo u toj regiji.
0: Tako je, u drugim delovima zemlje je bilo manjih požara, između ostalo kod Schramberga u Baden-Württembergu, kod Plauena u Saksoniji, kao i u Palatinatu i Sarskoj oblasti, oni su sad svi odreda po kontrolom. I zbog te kiše opasnost je u većem delu Nemačke sada spuštena na nizak ili vrlo nizak nivo, što se označava brojkama 1 i 2, dok je samo na manjim područjima u Mecklenburgu, Prednjoj Pomeraniji, Bavarskoj i Baden-Württembergu rizik još umeren i označen je brojkom 3 na skali do 10.
2: Da, a što možemo da kažemo o točnim uzrocima tih požara?
0: Vrlo malo, ali najpre najvažnije. Vrućina sama po sebi ne pali šumu. Sunce može da zagreje vegetaciju, ali da bi došlo do paljenja potrebna je mnogo veća koncentracija energije. Zato su suša, visoka temperatura i vetar uglavnom faktori koji omogućavaju požaru da se razvije i brzo širi, ali ne i ono što je izazvalo požar. E sad šta ga izazvalo? Ja, mnogi među nama su pre 50 i više godina film Ta divna stvorenja o afričkom pustinjskom pojasu gledali u bioskopu, to je bio dokumentarac Džemija Jusa koji je u Jugoslaviji bio veliki bioskopski hit. I svi su upamtili sekvencu iz filma u kojoj se sunčeva svetlost prelama kroz kapljicu vode i pali suvu travu. I ta scena je zapravo stvorila mnjenje o načinu na koji izbijaju požari, svejedno da li u savani ili u šumi, ako to mnjenje nije 100% korektno, samo teoretski, u idealnim uslovima kap može da fokusira svetlost na vrlo malu površinu, ali za stvarno paljenje su potrebni i odgovarajući oblik kapljice i ugao sunca i suva materija i dovoljno dugo zagrevanje. Prema tome, to je neka vrsta malog mita o samopaljenju za vreme vrućina. Prema tome, u igri je, da se lažemo, ljudski faktor, a to može biti nepažnja, ali i namera. Kako god bilo, izuzetno je teško identifikovati uzrok jednog šumskog požara. To može biti bilo kakav žar koji tinja, opušak cigarete i naravno može biti i podmetnuta vatra.
2: Znači, nema indikacije koje bi ukazivale na uzroke bilo kojeg od požara o kojima smo sad govorili?
0: Nema ni jedne jedine. I u Nemačkoj je to posebno zanimljivo. Prema podacima Nemačkog saveznog ureda za životnu sredinu za 2024. godinu, čak 43% šumskih požara nije imalo utvrđen uzrok, dok su prirodni uzroci poput udara munje činili svega oko 3% slučajeva. I sad kod požara u šumi često govorimo o događaju koje je praktično nemoguće forenzički rekonstruisati. Jer ako neko baci opušak u suvu travu, vatra počne, proširi se na nekoliko hektara, istražitelji stignu kad sve izgori, fizički dokaz opuška može potpuno nestati. I to važi i za varnicu, žar iz roštilja, pa i poljoprivrednu mašinu i električni vod i slično.
2: Spomenuo si i namjeru. Kakva je to namjera zapravo?
0: Pa tu bar znamo zašto ljudi podmeću požare generalno, da tako kažem. Istorija nas je naučila da je jedan od najčešćih razloga, nažalost, novac koji se dobije od osiguranja. Vlasnik može da izazove požar da bi naplatio štetu. Dešavalo se i dešava se po celom svetu, od Australije do Amerike. Zatim požar može da nekome odgovara ako želi da promeni namenu zemljišta, oslobodi parcelu ili ukloni šumu. Jedan od tipičnih motiva je i osveta prema vlasniku, susedu, firmi ili instituciji. I imamo i piromane, odnosno ljude koji imaju patološku potrebu da pale sve oko sebe, mada je piromanija zapravo izuzetno retka pojava, no zbog nekih poznatih slučajeva smatra se mnogo češćom nego što jeste. Sad ja iskoristim priliku da pomenem jedan od najpoznatijih slučajeva. John Leonard Orr iz Kalifornije je bio vatrogasni kapetan i istražitelj požara, a istovremeno je sam podnosio

0: ćete ju. Nego
1: ali
0: da
1: iz niskih sad... pobuda.
0: Da, da, da. Ali da se vratimo na Njemačku. Kako su nadležni reagirali na požare i da li su najavili neke bolje mjere zaštite ili nešto slično?
1: Nije mnogo bilo reakcija. Ministarka poljoprivrede Severne Rajne Westfalije Silke Gorisen je izjavila tokom ovog šumskog požara u Hirtgenwaldu da postoje naznake da je on podmetnut. Međutim, istraga je tek počela, kad će biti završena to se ne zna. I pokrajinski ministar unutrašnjih poslova Herbert Reul je izneo pretpostavku da su taj požar izazvali ljudi, ali to su neka nagađanja. Zbog mogućnosti da su požari namerno izazvani, poslanik SPD u Bundestagu, Dirk Wiese, je samo zatražio strožije kazne. U listu Rajniše Post je predložio povećanje kaznenog okvira za namerno i iz nehata izazvano podmetanje požara. Što su otprilike tako, eto, već mehaničke, rutinske reakcije u takvim situacijama. Inače, za namerno podmetanje požara u Nemačkoj je trenutno predviđena kazna zatvora od najmanje godinu dana, a dela počinjena iz nehata još mogu da se kazne i novčanom kaznom.
0: I sada evo na kraju čisto možemo reći da je možda dobra stvar nakon svih ovih požara da nije bilo ljudskih žrtava.
1: To je tačno. Šteta međutim na prirodi je ogromna, stradalo oko 300 hektara šume, to je površina od oko 420 fudbalskih terena. I najvažnije je da sada vatrogasci ne napuštaju teren, to je upravo zbog onog što sam govorio malo pre, jer kada se žar koji je u tresetištu postojao održi unutra, a površina ponovo osuši, pojavi se vetar, žarište može ponovo da bukne. I zbog toga je taj treset tu tako nezgodan i zato vatrogasci posle požara i dalje natapaju tlo velikim količinama vode i potom stalno još proveravaju temperaturu i često termalnim kamerama. I upravo se zato baš kod požara u Hohenwenu, ovom na granici Belgije i Nemačke, toliko govori o tim podzemnim žarištima, tako da njihov zadatak ni izdaleka nije gotov. Vatrogasci posle kiše ne odlaze odmah, često danima i nedeljama patroliraju i traže te toplotne tačke uz pomoć najmodernije tehnike.
0: Da, hvala ti Saša. Bio je to moj kolega Saša Bojić, a u nastavku pričamo malo više o Hrvatskoj, u kojoj požari nisu novost. I dok su ovakve požari u Njemačkoj rijetkost, ako ste odrasli negdje uz Jadran, vijest da ljeti gori Dalmacija vjerojatno vas, nažalost, neće posebno iznenaditi. Požari su desetljećima dio mediteranskog ljeta. Gore Hrvatska i Crna Gora, Albanija, Grčka. Požari svake godine pogađaju i Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Nije ugodno za reći, ali ponekad ih se doživljava gotovo rutinski. Ljeto je, vruće je, negdje gori. Doći će vatrogasci. Ako je požar veći, doći će i kanaderi. I Hrvatska je, upravo zato što s požarima živi desetljećima, razvila prilično velik sustav za borbu protiv njih. Ove godine u vatrogasnom sustavu gotovo 35.000 dobrovoljnih i nešto više od 4.000 profesionalnih vatrogasaca. Na raspolaganju im je više od 5.000 vatrogasnih vozila, a tijekom ljeta dodatna snaga s kontinenta raspoređuje se na Jadran. Od sredine lipnja radi i operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama kod Splita. Tamo se koordiniraju vatrogasci na terenu, Hrvatska vatrogasna zajednica, vojska, policija i civilna zaštita. Drugim riječima, kad negdje na obali izbije veliki požar, ne odlučuje svaki DVD, odnosno svako dobrovoljno vatrogasno društvo ili grad za sebe, što će, gdje i kako. Lokalni vatrogasci prvi izlaze na teren. Ako požar preraste njihove mogućnosti, onda se uključuju dodatne snage iz županije, zatim vatrogasci iz drugih dijelova Hrvatske, a prema potrebi iz zračne snage. I tu dolazimo do vjerojatno najpoznatijeg simbola borbe protiv požara u Hrvatskoj, popularnog kanadera. Službenog naziva Canadair CL415 napravljen je upravo za gašenje požara. Ne mora se nakon svakog izbacivanja vode vraćati u zračnu luku, spusti se nisko nad more ili drugu dovoljno veliku vodenu površinu i u svega nekoliko sekundi bez zaustavljanja napuni spremnike s oko 6 tona vode. Zato ih onda tijekom velikih požara uz obalu možemo gledati kako praktički kruže između mora i požarišta. Uz njih Hrvatska koristi i manje air traktore koji nose manje vode, ali su vrlo korisni za brzu intervenciju i požare na zahtjevnom terenu. Za ovogodišnju protupožarnu sezonu Hrvatska je predvidjela angažman kanadera i 6 air traktora,

0: Ali važna je jedna razlika. Broj aviona koje država posjeduje nije uvijek jednak broju aviona koji su baš tog dana spremni poletjeti. Zrakoplovi moraju na redovne servize i održavanja, a kod velikog broja istodobnih požara kapaciteti se vrlo brzo rasporede na više mjesta. To se možda najbolje vidi kada dođe dan u kojem gori na nekoliko lokacija odjednom. Primjerice, početkom srpnja, u samo 24 sata, u Hrvatskoj su zabilježene 174 vatrogasne intervencije. U njima je sudjelovao 741 vatrogasac, 255 vozila i 13 protupožarnih zrakoplova. Dakle, sustav postoji i velik je. A to obično znači da ni ulaganja nisu mala. Hrvatska vatrogasna zajednica za ovu godinu ima planirane rashode veće od 80 milijuna eura. Dio tog novca odlazi na profesionalne postrojbe i lokalno vatrogastvo, dio na opremu i projekte kojima se dodatno jačaju kapaciteti. Ali pitanje je, hoće li sustav projektiran za požare kakve poznajemo biti dovoljan za požare kakve ćemo imati u budućnosti? Jer struka upozorava da se mijenjaju upravo uvjeti u kojima vatrogasci rade. Dulja razdoblja bez kiše isušuju vegetaciju, toplinski valovi postaju intenzivniji, nešto što smo svi osjetili, a kada se tome pridruži jaka bura ili sličan vjetar, požar se može širiti tolikom brzinom da više nije dovoljno samo imati ljude i tehniku. Presudne postaju zaista minute i to smo vidjeli ovih dana ako smo pratili vijesti iz Omiša kraj Splita. Požar se tijekom noći velikom brzinom spustio prema naseljenom području, izgorilo je oko 1000 hektara, oko 1000 stanovnika i turista moralo je biti evakuirano, deseci ljudi su ozlijeđeni, a jedna osoba je i poginula. U gašenju u jednom trenutku sudjelovalo gotovo 300 vatrogasaca, 90 vozila i 4 zrakoplova. A onda se nakon požara otvorilo i pitanje upozoravanja stanovništva. Hrvatska raspolaže sustavom SRUK, to je kratica za sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Pomoću njega se ljudima na određenom području u kriznoj situaciji može poslati upozorenje izravno na mobitel. Kod Omiša, zanimljivo, nije bio aktiviran, što je nakon požara izazvalo kritike i pitanje kada bi se onda takav sustav zapravo trebao koristiti. Ali Omiš je prije svega pokazao koliko brzo veliki požar danas može postati neposredna prijetnja ljudima. Nešto što smo gotovo zaboravili. Trebamo li se onda, kada ljeti negdje u Hrvatskoj vidimo stup dima, osjećati uopće sigurno? U određenoj mjeri, da. Hrvatska ima veliko iskustvo s požarima, organiziran vatrogasni sustav, tisuće profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca i jedno od rijetkih specijaliziranih protupožarnih zračnih flota u ovom dijelu Europe. Ali ni najbolji sustav ne može garantirati da će svaki požar biti brzo ugašen. Posebno kada se istodobno spoje ekstremna vrućina, potpuno suha vegetacija i jak vjetar. I upravo bi to mogao biti najveći izazov sljedećih desetljeća. Kako prilagoditi cijeli sustav tome da ekstremni požari više nisu nešto što se događa jednom u nekoliko godina? To znači ulagati u vatrogasce, ulagati u opremu, ali i u prevenciju. Održavanje šuma i protupožarnih puteva, nadzor terena, rano otkrivanje požara, upozoravanje stanovništva i jasne planove evakuacije. Jer iako na Mediteranu požari nisu novost, uvjeti u kojima nastaju jesu. Hrvatska ima znanje i iskustvo. Njemačka se tek mora pripremiti na ovakve rizike. Sušna i vruća ljeta znači da šumski požar više ne možemo gledati kao izolirani južnoevropski problem. Ne znamo što budućnost donosi, možemo samo nagađati. I neće svaka europska zemlja imati iste požare, niti će ih gasiti na isti način. Njemačkoj možda ne treba flota kanadera kako ima Hrvatska, a i Hrvatskoj se može potkrasti greška, iako već ima sustav izgrađen upravo oko rizika koji poznaje desetljećima. Ono što znamo je da se obje zemlje moraju pripremiti za uvjete koji se mijenjaju. Koliko rano se požar može otkriti, koliko brzo se može reagirati, može li se na vrijeme upozoriti ljude i koliko se ulaže u prevenciju. Požari možda nisu novo normalno za cijelu Europu, ali veći rizik od ekstremnih požara jest nešto na što će se Europa morati naviknuti. I shodno tome se pripremiti. Bila je već jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski i Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj, a vi uživajte u ostatku dana. Pozdrav iz Kelna.
1: Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.